куяанарқоқ литнааруфигни пингерлунгермаг миккалгуут литнаахторюгналуутэн икаайоқсута ассерлуутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут насавагақлуки литнааруамтун куяалхпут лиқураалхатнак

нан ган кони ми гахтам кин ин рун к анхтук кэтк ак ктан рут кэтклэлма ин рут кэлэлмни юлкуми агум катэ кэлмэкка сэрэ кэнэлэтэ